Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Tårnby skal sammen med 6 andre kommuner stå i spidsen for et projekt om AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet. Det er over det næste halvandet år, at Tårnby Kommune skal være med til at skalere arbejdet med AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet, helt konkret i forhold til tale til tekst og tolkeløsninger. Det er KL, Kommunernes Landsforening, der står for projektet, og målet er at ansatte i landets kommuner skal bruge mindre tid på at dokumentere og i stedet få mere tid til nærvær med borgerne. I alt deltager 64 kommuner i projektet, og Tårnby Kommune og 6 andre kommuner er netop blevet udpeget som skaleringsledere for hver deres gruppe af kommuner. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen glæder sig over projektet og siger: "Jeg er rigtig glad for, at Tårnby Kommune og i særdeleshed vores dygtige medarbejdere på beskæftigelsesområdet er blevet udpeget til at stå i spidsen for arbejdet med at udbrede AI-teknologi til dokumentation til alle landets kommuner. Jeg ser frem til at følge projektet og til at vi er med nye løsninger og måske derved kan frigive dyrbar tid for vores medarbejdere, som i stedet kan bruges til nærvær med borgerne. Og det skulle jo så være til glæde for både borgere og medarbejdere." Projektet det er et af 3 AI-storskala projekter, som regeringen, KL og Danske Regioner har sat i gang via den digitale taskforce for kunstig intelligens. Deltagerne på vores Roskilde Festival har vist sig bedre til at rydde op efter sig selv, sammenlignet med tidligere år. Det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge Roskilde Festival efterlod over halvdelen af gæsterne deres campingområde ryddet efter årets festival. Det bliver bedre år for år. Vi kan se, at større arealer var efterladt ryddet. Derudover var de områder, hvor vi normalt ikke plejer at skulle ind med de store maskiner, ekstra flotte i år, og det fortæller Mika Christoffersen, som er chef for deltagelse og diversitet på netop Roskilde Festivalen. Roskilde Festival vurderer, at en del af forklaringen bunder i, at festivalen har dedikeret en stadig større del af campingområdet til zoner, hvor gæster har givet tilsagn om større grad af oprydning. Og mere fra musikkens verden, for til efteråret, der får København sin helt egen bluesuge. Medejer af Vesterbro Baren Vesterhus, Sebastian Kolter, står bag initiativet, som hedder Vesterblues, og skal fylde 6 dage i oktober med bluesmusik. Han håber, at flere barer på Vesterbro vil tilslutte sig projektet i den nære fremtid. Ideelt så håber vi, at det kan dække hele Vesterbro. Selv kommer vi op til at køre med 2 store koncerter hver dag i de 6 dage, og det fortæller han til TV2 Kosmopol. Om der kommer flere spillesteder eller ej, det må tiden så vise. Men Københavns første bluesuge, den løber altså af staben, og det gør den fra den 20. til den 25. oktober. Bylivsgader er københavnernes mulighed for selv at præge deres gade, og med støtte fra kommunen til at gøre deres gade mere grøn og rar at være i. Med det nye Bylivsgade-projekt, så vil man fremme det lokale fællesskab i grønne omgivelser, og skabe rammer, der inviterer naboer til at mødes på kryds og tværs. Målet er at gøre deres gade mere grøn og rar at være i. Med det nye Bylivsgade-projekt, så vil man fremme det lokale fællesskab i grønne omgivelser og skabe rammer, der inviterer naboer.

så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16 til 18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn og tur.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når

fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show 103,4 Amager Radio.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

Klokken er nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Dragør, hvor Dragørs borgmester Kenne Gøtterup og værftets venner nu har underskrevet en aftale, som giver foreningen brugsret til den gamle værftsgrund på Dragørhavn, og det er frem til 1. marts 2027. Aftalen det er et nyt skridt i arbejdet med at udvikle værftsgrunden. Aftalen den trådte i kraft 1. juli og følger op på økonomiudvalgets beslutning om at give værftets venner mulighed for midlertidigt at disponere over bygningen, mens arbejdet med at udvikle værftsgrunden fortsætter. Forløbet det begyndte i foråret 25, hvor kommunalbestyrelsen i gang satte en proces for at undersøge mulighederne for værftsgrundens fremtidige anvendelse. Siden da der har et bredt samarbejds arbejdsgruppe kaldet Værftets Venner arbejder med idéer til områdets udvikling. Værftets Venner er sammensat af lokale ildsjæle med kompetencer på tværs af både bevaring, by- og erhvervsudvikling, turisme, kulturliv og havnens brugere. Værftets Venner har været vidt omkring i deres ansøgning og blandt andet afholdt Åben Værft i september sidste år. Her der kunne byens borgere aflevere idéer, ønsker og eventuelle bekymringer til værftets venner. De 9 måneder lange brugsret det giver nu værftets venner mulighed for at arbejde videre med udvikling af aktiviteter og afprøvning af mulighederne i bygningen. Erfaringerne fra perioden vil indgå i det videre arbejde med at skabe en langsigtet løsning for værftsgrunden. Millioner af passagerer var gennem Københavns Lufthavn i årets første sommermåned. I juni var der ikke mindre end 3,7 millioner gæster forbi lufthavnen, og det er 46.000 flere end samme tid sidste år. Sommeren er vores højsæson, og årets første sommermåned slog flere rekorder. Vi har haft den travleste juni nogensinde, og søndag den 7. juni blev dagen med flest passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Her der havde man besøg af hele 121.722 gæster i terminalerne. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Den tidligere rekord fra sidste år, den var på 119.127 passagerer. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer. Spanien, Italien, Frankrig er de mest populære lande i Sydeuropa, og det er med henholdsvis 252.000, 220.000 og 159.000 rejsende i juni. Det er en samlet fremgang, og det er det på 5% i forhold til sidste år. Grækenland er charterfavoritten, hvor øerne Kreta og Rhodos er de mest populære. Sund og Bælt har offentliggjort mulige linjeføringer af det kommende dige omkring Kastrup Lufthavn. Det sker samtidig med, at de går i gang med miljøkonsekvensvurdering. Linjeføringerne undersøges i 2026 og 2027, før staten træffer beslutning om den endelige løsning. Lufthavnsdiget skal beskytte blandt andet Københavns Lufthavn mod oversvømmelser fra havet ved meget sjældne og ekstreme stormfloder, til lige kaldet 10.000 års hændelser. Som en del af miljøkonsekvensvurderingen undersøger Sund og Bælt flere mulige placeringer af 2 linjeføringer. Miljøkonsekvensvurderingen skal undersøge digets påvirkning af blandt andet natur, landskab, kulturarv og omgivelser. Den første digeføring er en forlængelse af Ullerup-diget til et sted i nærheden af Store Magleby. Der undersøges 2 forskellige mulige linjeføringer. Den anden digeføring er et dige på den sydlige del af Kastrup Halvø, som fortsætter et stykke ind i land. Grunden til, at der ikke undersøges til sammenhængende dige mellem de 2 strækninger, er, at Sund og Bælt vurderer, at terrænet omkring Store Magleby allerede ligger højt nok til, at et dige på denne del af Amager ikke vurderes nødvendigt. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 grader varme. Om natten 16-18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger.

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hver dag. Hver dag. Hver dag. Din lokale radiostation. Helt uden reklamer.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der korte lokale nyheder på den lokale. Vi begynder i Tårnby Kommune, hvor man beder om hjælp med at spare på vandet i sommervarmen. De høje temperaturer betyder nemlig, at vandforbruget stiger markant, og det gør den i disse dage, derfor så opfordrer kommunen alle borgere til at være ekstra opmærksomme på deres vandforbrug, så man sammen kan passe på de fælles drikkevandsressourcer. Og du kan bidrage, og det kan du gøre ved at undlade at vande græsplænen. Den skal nok blive grøn igen, fortælles der. Vælg en dukkert i havet frem for at fylde badebassinet i haven. Du kan begrænse brugen af haveslangen. Vande blomster, krukker og køkkenhaver med vandkande, og gerne om aftenen, hvor fordampningen er mindst. Hvis alle hjælper lidt til, så kan man nemlig godt sikre, at der er vand nok til alle, også i perioder med varmt og tørt vejr. Man skal dog fortsat huske at drikke rigeligt med væske og nyde de varme sommerdage. Og det kan man for eksempel gøre ved en tur til stranden eller et køligt sted i skyggen. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og byudvikling, der langsomt hedder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer fra alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang så var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man også hele verdens jazzby. I dag der smuldrer det kreative fundament under byen, og vi har brug for et permanent løft af hele det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Fra den spirende vestlagsmusik til de etablerede museer. Det kræver en langsigtet strategi, og derfor så er det ikke et sekund for tidligt, at man nu samler en række uafhængige og voldsomt kompetente eksperter, der skal pege politikerne i en retning af det, som kan skabe et nyt stærkt fundament for de kommende års kulturpolitik. Og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk, forskningsmæssigt og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængige af det københavnske kulturliv. Sammen så skal de bidrage med en ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forperson for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC samt kunstnere som Mø og Mio. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bark Scandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16-18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger.
2: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

I want to hold you.

0: Amager Radio. Lyt med hver eneste dag på 103,4. Vi er din lokale ø-radio.
1: Jeg synes efterhånden ikke, man kan komme et eneste ordentligt sted at danse. Det er alt sammen beat eller jukebokse.

så er det igen gået hen og blevet tid til en omgang Fiskers Pladebar her på stationen. En time med masser af altid musik. Og i denne udsendelse har vi også sommertema. Så velkommen til sommeren her i Fiskers Pladebar, som jeg plejer at sige. Masser af god sommermusik, så glæd dig. Vi lægger ud med det danske. Her er det Lord Silva og Solværv.

0: sommersol hver år for dette her svedkommende. Her var det Lord Silver. Og solhverv, det er jo et par dage før Sankt Hans. Ja, et nummer, der kom frem i 2021. Nu skal vi have fat i Trine Terkelsen. Og nummeret, der hedder God nok fra 2026.
1: Når folk de ser mig smile, tror de det er noget, jeg altid har gjort.

En skøn sang. Endnu en skøn sang hedder det fra Trine Terkelsen. Fantastisk sangerinde, som udgav nummeret God nok. Det gjorde den i 2000. En skøn sang. Endnu en skøn sang hedder det fra Trine Terkelsen. Fantastisk sangerinde, som

0: så du sveder.
1: Fiskers Pladebar.
2: Du danske sommer, jeg elsker dig.
3: It's summer in my heart.
1: Fiskers Pladebar, kun med den bedste musik.
4: Og det er som end med nummeret, de kommer her med Summer of 71.

Boland and Boland, som det skal siges her med Summer of 71 fra 1971. Det holder mig et pudsigt, ikke? Og ja, vi skal have en gang Stars of 45 her med Beach Boys medley.

Et rigtig sommermedley her. Med Beach Boys, sådan kender vi den allerbedst. Med de store klassikere. Ja, et dejligt potpourri lige til at blive i sommerhumør, ikke sandt? Vi skal hjem til Danmark over det er 1991. Her skal vi have Anne-Grethe. Kan I huske hende med denne her sommerromance? Du lytter til Fiskers Pladebar.

den chance. Hjælper du alverden blot for at holde din egen distance? Tør du se mine øjne uden at miste fatning? Kunne du

Chief One sang denne her i 2016, det var nummeret, som hedder Sommernætter. Et dejligt nummer i øvrigt, og ens betydende med sommer, det er jo også byfester, sommerfester, eller hvad man nu ellers kalder dem, eller fester ude i haven ved grillen. Der er mange muligheder. Her kommer Dorte Kollo og Fest i byen.

0: Ah, der holder Kolo, hun kan så sandelig stadigvæk. Sommerfest i byen.
1: Fiskers Pladebar, frit valg på alle hylder.

Stereo Brothers. Ja, sådan tror jeg nok, det skulle udtales. Nu er italiensk ikke lige mit hovedsprog, det må jeg indrømme. Så fik vi ABBA fra 1980 og Our Last Summer. Og det er jo en sommerudgave, vi lytter til her af Fiskers Pladebar. Nu skal vi have fat i Elvis Costello og hans sommerklassiker, som hedder The Other Side of Summer.

0: De hedeste hits hele sommeren. Hits, så du sveder.
1: Fiskers Pladebar.
2: Du danske sommer, jeg elsker dig.
3: It's summer in my heart again.
1: Fiskers Pladebar. Kun med den bedste musik.

Sie sagt, sie liebt mich. Her var det altså som sagt de to kunstnere fra Tyskland, som hedder Thomas Andersen, eller Thomas Anders, den ene halvdel af Modern Talking. Og så fik vi som mand Florian Silbereisen med oven i det hele. Og jeg, som ser masser af tysk tv, I vil nikke genkendende til de to navne. Det er jeg helt sikker på. Og så skal vi have fat i en gammel plade, hvor jeg så end har den fra. Ginger, det siger jeg måske ikke så meget med nummeret her. Det starter fra 19, eller det kommer fra 1980. Something wasn't quite right.

som sagt, her var det altså Ginger. Something Wasn't Quite Right. Fra 1980 i året. En gammel single, som jeg fandt frem fra vores arkiver. Ja, det er meget sjovt at høre til noget af det gamle, ikke? Det er slut for Fiskers Pladebar i denne her omgang. Jeg siger mange tak, fordi du lyttede med derude. Ha' det nu rigtig godt, og jeg vender tilbage en anden god gang her på din lokalradio. Ha' det godt!

Det er tid til de korte lokale hos os på Amager Radio. Historisk Arkiv Dragør for den 1. august i år en ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spreder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejdet med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker, og det er han fra Syddansk Universitet. Alle børn og unge i København skal være en del af stærke fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig og får bedre muligheder for at lykkes. Det er ambitionerne i Stærke Børnefællesskaber i København, der er navnet på den strategi, som et enigt børne- og ungdomsudvalg netop har vedtaget. Strategien sætter retningen for udvalgets arbejde de næste 4 år, hvor udvalget vil have fokus på, at alle børn og unge trives og leger og lærer i stærke fællesskaber. Det skal blandt andet ske ved at sikre attraktive arbejdspladser, så der kommer mere uddannet personale i de københavnske tilbud. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager glæder sig over, at der er et enigt børneudvalg, som står bag den nye strategi. Min ambition er klokkeklar. København skal være Danmarksmester i børneliv. Hver dag, når vi står op, så skal vi gøre os umage og stå på tæerne for byens børn, og derfor så er jeg glad for, at vi i udvalget samler os om en strategi, der både peger på de steder, hvor vi kan gøre det bedre, samtidig med, at den har fokus på, hvor gode tilbud skal blive endnu bedre. Strategien den bliver styrende for, hvilke indsatser politikere prioriterer i de årlige budgetforhandlinger. På seneste udvalgsmøde er udvalget blevet enige om en række budgetpakker, hvor der altså er fokus på elevfravær og høj kvalitet i dagtilbud. Og det er jo den dejlige sommertid for øjeblikket, og der er måske allerede nogen nu, som holder sommerferie. Gør du det og trænger til en tur ud i naturen, så vil vi gerne herfra anbefale Naturcenter Amager. Og jeg kan fortælle, at åbningstider i friluftshuset i sommerferien, det er hverdage fra kl. 9 til 14 og weekend og helligdage fra kl. 10 til 16. På Naturcenter Amager, der kan du få inspiration til årstidens naturoplevelser. Få information om Naturpark Amager, booke en guided cykeltur eller lege cykler og udstyr til friluftsliv. Og du kan i øvrigt følge og læse mere om Naturpark Amager på Facebook. Rigtig god tur ud i naturen. Jeg håber også, I alle sammen fortsat må have en dejlig sommer. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16 til 18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger. Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

lydende hits fra Amager Radio. Det er Michael Ester i studiet, så vi har fede dagens og Maximix til jer. Lyt med på 103,4 eller fang os på amager.radio.dk.

0: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Tårnby skal sammen med 6 andre kommuner stå i spidsen for et projekt om AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet. Det er over det næste halvandet år, at Tårnby Kommune skal være med til at skalere arbejdet med AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet, helt konkret i forhold til tale til tekst og tolkeløsninger. Det er KL, Kommunernes Landsforening, der står for projektet, og målet er at ansatte i landets kommuner skal bruge mindre tid på at dokumentere og i stedet få mere tid til nærvær med borgerne. I alt deltager 64 kommuner i projektet, og Tårnby Kommune og 6 andre kommuner er netop blevet udpeget som skaleringsledere for hver deres gruppe af kommuner. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over projektet og siger: "Jeg er rigtig glad for, at Tårnby Kommune og i særdeleshed vores dygtige medarbejdere på beskæftigelsesområdet er blevet udpeget til at stå i spidsen for arbejdet med at udbrede AI-teknologi til dokumentation til alle landets kommuner. Jeg ser frem til at følge projektet og til at vi er med nye løsninger og måske derved kan frigive dyrbar tid for vores medarbejdere, som i stedet kan bruges til nærvær med borgerne. Og det skulle jo så være til glæde for både borgere og medarbejdere." Projektet det er et af 3 AI-storskala projekter, som regeringen, KL og Danske Regioner har sat i gang via den digitale taskforce for kunstig intelligens. Deltagerne på vores Roskilde Festival har vist sig bedre til at rydde op efter sig selv, sammenlignet med tidligere år. Det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge Roskilde Festival efterlod over halvdelen af gæsterne deres campingområde ryddet efter årets festival. Det bliver bedre år for år. Vi kan se, at større arealer var efterladt ryddet. Derudover var de områder, hvor vi normalt ikke plejer at skulle ind med de store maskiner, ekstra flotte i år, det fortæller Michael Christoffersen, som er chef for deltagelse og diversitet på netop Roskilde Festivalen. Roskilde Festival vurderer, at en del af forklaringen bunder i, at festivalen har dedikeret en stadig større del af campingområdet til zoner, hvor gæster har givet tilsagn om større grad af oprydning. Og mere fra musikkens verden, for til efteråret, der får København sin helt egen bluesuge. Medejer af Vesterbro Baren Vesterhus, Sebastian Kolter, står bag initiativet, som hedder Vester Blues, og skal fylde 6 dage i oktober med bluesmusik. Han håber, at flere barer på Vesterbro vil tilslutte sig projektet i den nære fremtid. Ideelt så håber vi, at det kan dække hele Vesterbro. Selv kommer vi op til at køre med 2 store koncerter hver dag i de 6 dage, og det fortæller han til TV2 Kosmopol. Om der kommer flere spillesteder eller ej, det må tiden så vise. Men Københavns første bluesuge, den løber altså af staben, og det gør den fra den 20. til den 25. oktober. Bylivsgader er københavnernes mulighed for selv at præge deres gade, og med støtte fra kommunen til at gøre deres gade mere grøn og rar at være i. Med det nye Bylivsgade-projekt, så vil man fremme det lokale fællesskab i grønne omgivelser, og skabe rammer, der inviterer naboer til at mødes på kryds og tværs. Målet har været, at Ægirsgade skal føles mindre som en gennemkørselsvej ved at skabe et grønt og indbydende pladsmiljø, hvor farten sænkes for at øge sikkerheden for de mange børn i området. Det fortæller Dino Ott, der bor i Ægirsgade sammen med sine naboer og har været med til at skabe en af Københavns første bylivsgader. Og det er sådan, at Ægirsgade officielt bliver indviet den 14. august. Kompadansgade, der hører til Amager Øst, den står til en makeover, det sker i ugerne 38-44, dog afhængig af forudgående ledningsarbejde. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16-18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn og tordenbyger.
1: Your host is Brian Jorgensen.

Og med det så sagt, så har vi sådan set taget hul på en times rock'n'roll her på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen, og programmet er jo som sagt Rockboxen. Så med en tro, så er det selvfølgelig altid AC/DC, der får lov til at åbne ballet. Her var det med nummer, der bare hedder Hell's Bells. Vi tager lige en 78-klassiker fra den gruppe her. De kalder selv for Sniff in the Tears. Og så tager vi bare nummer, der hedder The Driver's Seat. Jeg vil bare sige en ting. Velkommen til Rockboxen.

Fra årstallet 1978, så gik vi lige præcis et år op til 79, for at finde den gruppe her, nemlig god gamle Kiss, og deres nummer, der bare hedder I Was Made For Loving You. Fra 79 til 92, vi skal lige hjem til det danske, vi skal have fat i The Sandman og deres Long Leg Sally.

Som skrevet står, årstallet som sagt 1992 med Allan Wigfeldt i den lokale forgrund på gruppen, der bare hedder The Sandman og deres Long Legs Sally. Fra 92, så skal vi lige have et årstal, der hedder 1974.

0: Og hvis man er lidt af en rock'n'roller, så var man slet ikke i tvivl om, hvad det her det drejede sig om. Det var nemlig god gamle Sweet, og det er altså ZBF, som sagt, for årstallet 1974.
1: You listen to The Rock Box. Your host is Brian Jorgensen.

Og jo, den er god nok. Ham der med stemmen, nemlig forsangeren for AC/DC, nuværende AC/DC, Brian Johnson. Han var jo sådan set i gruppen, der hed Jordy, inden han landede i AC/DC. Her var årsagen 1973, og nummeret der hedder You Can Do It. Vi skal lige hjem til dansk endnu en gang. Vi skal fatte den gruppe her, Blended Proof og deres Roll the Dice.

Vi har med årsalget 1982 at gøre sammen med Judy Priest og deres You Got Another Thing Coming. Fra 82, så skal vi have fat i årsalget, der hedder 1987, hvor vi skal fat i gruppen her, nemlig YouTube og deres nummer, der bare hedder Where the Streets Have No Name.

0: En meget velkendt gruppe her fra årstallet 1984, så taler vi selvfølgelig om Whitesnake og deres Slow and Easy. Vi skal lige hjem til dansk undergang, vi skal have fat i den gruppe her, der selv kalder sig for Pretty Maids og deres Please Don't Leave Me.
1: You listen to The Rock Box. Your host is Brian Jorgensen.

Man kan vel godt putte den lidt i kategorien af en rockballade, den her fra Bon Jovi og deres Always. Det var en udgave for lige præcis 2018. Den her udgave af Rockboxen er så småt begyndt at hjælpe ud for den her gang her. Der er mere Rockbox i næste uge samme side af sted her på din lokale radiozone. Mit navn er Brian Jørgensen, og ved lukke og slukke med den her 87-klassiker her, taler vi selvfølgelig om Def Leppard og deres Love Bites. Jeg har kun én ting at sige til alle jer rockhoveder derude. Bliv ved med Keep on Rocking. Jeg er ude herfra nu. Hej!

Denne udgave af Lyden af Sommer blev åbnet med tre danske solister. Først var det City Dada med nummeret You Make Me Wanna Go. Dernæst var det Ole Stenen med nummeret Hey. Og sidst, men ikke mindst, Babu med Manjana. De to førstnævnte er begge fra 2024, mens den sidste var fra 2015. I denne udgaves anden blok, der skal vi altså endnu længere tilbage i tiden. Vi skal starte helt tilbage i 1983. Og dengang, der var der Boy George i forgrunden for Culture Club og nummeret Karma Chameleon, der toppede hitlisterne.

Boy George og resten af Culture Club fra 1983, Karma Chameleon. I 1975, der lavede Pussycats, pigetrioen Pussycats, et kæmpe hit med nummeret Mrs. Sibby. Her i 2012.

Tony Willie i hendes 2012-udgave af Pussycats gode gamle Mississippi tilbage fra 1975. Og så er det Martin Garrix, der byder sig til med nummeret

the one. Det her, der var Summer Days med Martin Garrix, sammen med Macklemore og Patrick Stump. Et nummer, der var udgivet i 2019. Og inden da, der var vi i 2012 med Tony Willie, men i et nummer, der faktisk oprindeligt er helt tilbage fra 1975. Dengang, der var det den hollandske pigetrio Pussycat, der havde et hit med nummeret Mississippi. Men her var der altså 2012-udgaven med Tony Willie, som i øvrigt var forsanger i Pussycat i 70'erne. Og bloggen startede i 1983 med Boy George i forgrunden for Culture Club og nummeret Karma Chameleon. Nu skal vi have en blog med udelukkende danske kunstnere, og ikke nok med det, så skal vi altså også en tur rundt i Danmark. Vi skal både til Skagen og Læsø, men vi starter altså i Smilets by, Aarhus.

Og vi fortsætter vores tur rundt i Danmark. Vi tager fra Læsø, og så tager vi en tur helt op til Skagen. Og der er dejligt om sommeren.

0: vi var på rundtur i Danmark. Her senest på, eller var vi i Skagen med Candice og nummeret Skagens solopgang for 2021. Før der var vi en tur på Læsø med Viseværterne i et nummer fra 2024. Og den her lille blok på tre danske numre, den startede i Smilets By Aarhus. Det var Søren Inghoff, der gav os det nummer, indspillet i 2024.
1: Det her, det er lyden af så.
0: Først så er det danske Maria Montiel her sammen med Laidback i en spansk version af nummeret Magic. M-A-D-I-C.

danske Maria Montell her sammen med Laid Back i en nummer, der er indspillet i 2024. En spansk version af Magic, M-A-D-I-C. Nu skal vi helt tilbage til 1984, og det her er faktisk filmmusik fra filmen Footloose. Let's hear it for the boys, Danny.

Vi var tilbage i midt-80'erne, helt nøjagtigt i 1984, og et nummer fra filmen Footloose. Det her, det var nummeret Let's Hear It For The Boys med Dennis Wilson. Nu skal der blive spansk og amerikansk Willie Nelson og Julio Iglesias.

Det her, det var spanske Julio Iglesias sammen med den amerikanske countrystjerne William Nelson i deres udgave nummeret Spanish Eyes, indspillet i 1988. Og inden da, der var vi lidt længere tilbage i tiden i 1984 med Denise Williams og nummeret Let's Hear It for the Boys. Et nummer, der jo stammer fra filmen Footloose. Og så denne her næstsidste blok i denne udgave af Lyden af Sommer, den startede altså i 2024 med Maria Montiel og Laidback sammen i nummeret M.A.D.I.C. i en spansk version. Og således er vi faktisk allerede nået til dagens sidste blok i Lyden af Sommer. Og det er jo her, vi plejer at starte med Shubidua. Men denne gang, der tager vi kun forsangeren Michael Bund.

0: tidligere forsanger i Shubidua, Michael Bundesen, her i nummeret Du Danske Sommer. Jeg elsker dig. Nu skal vi have fat i Eskild Thorn og Barndommens Sommer.
1: Fantasi, melankoli,

Under barndommens sommer fra 2015 bliver afløst af Louis Armstrong. Og her skal vi tilbage til 1956, den ældste plade i dag. Sidste nummer i denne udgave af Lyden af Sommer, When You're Smiling.

denne udgave af Lyden af Sommeren nærmer sig sin afslutning. Her er det Alex Hansen, der gerne vil ønske dig derude ved højttaleren en fortsat rigtig

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Klokken er nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Dragør, hvor Dragørs borgmester Kenne Gytterup og værftets venner nu har underskrevet en aftale, som giver foreningen brugsret til den gamle værftsgrund på Dragørhavn, og det er frem til 1. marts 2027. Aftalen det er et nyt skridt i arbejdet med at udvikle værftsgrunden. Aftalen den trådte i kraft 1. juli og følger op på økonomiudvalgets beslutning om at give værftets venner mulighed for midlertidigt at disponere over bygningen, mens arbejdet med at udvikle værftsgrunden fortsætter. Forløbet det begyndte i foråret 25, hvor kommunalbestyrelsen igangsatte en proces for at undersøge mulighederne for værftsgrundens fremtidige anvendelse. Siden da der har et bredt samarbejds arbejdsgruppe kaldet Værftets Venner arbejdet med idéer til områdets udvikling. Værftets Venner er sammensat af lokale ildsjæle med kompetencer på tværs af både bevaring, by- og erhvervsudvikling, turisme, kulturliv og havnens brugere. Værftets Venner har været vidt omkring i deres ansøgning og blandt andet afholdt Åben Værft i september sidste år. Her der kunne byens borgere aflevere idéer, ønsker og eventuelle bekymringer til værftets venner. De 9 måneder lange brugsret det giver nu værftets venner mulighed for at arbejde videre med udvikling af aktiviteter og afprøvning af mulighederne i bygningen. Erfaringerne fra perioden vil indgå i det videre arbejde med at skabe en langsigtet løsning for værftsgrunden. Millioner af passagerer var gennem Københavns Lufthavn i årets første sommermåned. I juni var der ikke mindre end 3,7 millioner gæster forbi lufthavnen, og det er 46.000 flere end samme tid sidste år. Sommeren er vores højsæson, og årets første sommermåned slog flere rekorder. Vi har haft den travleste juni nogensinde, og søndag den 7. juni blev dagen med flest passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Her der havde man besøg af hele 121.722 gæster i terminalerne. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Den tidligere rekord fra sidste år, den var på 119.127 passagerer. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer. Spanien, Italien, Frankrig er de mest populære lande i Sydeuropa, og det er med henholdsvis 252.000, 220.000 og 159.000 rejsende i juni. Det er en samlet fremgang, og det er det på 5% i forhold til sidste år. Grækenland er charterfavoritten, hvor øerne Kreta og Rhodos er de mest populære. Sund & Bælt har offentliggjort mulige linjeføringer af det kommende dige omkring Kastrup Lufthavn. Det sker samtidig med, at de går i gang med miljøkonsekvensvurdering. Linjeføringerne undersøges i 2026 og 2027, før staten træffer beslutning om den endelige løsning. Lufthavnsdiget skal beskytte blandt andet Københavns Lufthavn mod oversvømmelser fra havet ved meget sjældne og ekstreme stormfloder, til lige kaldet 10.000 års hændelser. Som en del af miljøkonsekvensvurderingen undersøger Sund & Bælt flere mulige placeringer af 2 linjeføringer. Miljøkonsekvensvurderingen skal undersøge digets påvirkning af blandt andet natur, landskab, kulturarv og omgivelser. Den første digeføring er en forlængelse af Ullerup-diget til et sted i nærheden af Store Magleby. Der undersøges 2 forskellige mulige linjeføringer. Den anden digeføring er et dige på den sydlige del af Kastrup Halvø, som fortsætter et stykke ind i land. Grunden til, at der ikke undersøges et sammenhængende dige mellem de 2 strækninger, er, at Sund & Bælt vurderer, at terrænet omkring Store Magleby allerede ligger højt nok til, at et dige på denne del af Amager ikke vurderes nødvendigt. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16 til 18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger.

så har klokken igen slået disco-dansekuglen lige her på Amager Radio. Den næste time, der kan du glæde dig blandt andet til genhør med Cyndi Lauper, Sandra, Belinda Carlisle, Paul Abdul og mange, mange flere. Pust din bedste dansesko, Amager Radio er med dig, indtil klokken slår helt med en ny version af programmet

Og hvis du har danset rundt til Belinda Kailas i nummeret, vi altså fik her, som jo var Heaven is a Place on Earth, så er du nok også en af dem, der har danset til Paula Abdul her i nummeret Straight Up. Der er danset disco-musik på den helt store klinge, frem til klokken slår helt.

En danseklassiker af de store. Soul to Soul er klar som det næste nummer, vi skal lytte til her i diskokuglen. Det gav os jo i starten af 90'er-årtiden, lige slutningen af 80'erne, 89 for at være helt præcis, tror jeg. Der gav de os nemlig Back to Life. Sharon Wheeler her i forgrunden. Blæret, blæret nummer. Vi danser, gør vi, og det gør vi indtil klokken slår helt her på din egen lokale radio.

Der er masser af 80'er lyd på den absolut store klinge denne her time, hvor vi sender disco-dansekuglen til dig. Lige nu der har vi jo fat i ABC og en gammel klassiker, The Look of Love. Du kan også glæde dig til en af de helt store, nemlig Life is Life, Laura Branigan, Freestyle og Pointer Sisters med I'm So Excited. Der er mere, hvor det kommer fra, lige frem mod klokken

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

0: så er der reggae moods.
1: This is reggae time. And let me tell you, this is reggae.
0: Her får du en time med den allerfedeste roots rock reggae, præsenteret af

som blev sat rigtig godt i gang af Don Hartley og en helt ny sang fra ham, som hedder Spiritual. Og ja, der er masser af nyheder på vej. Der er hele to, eller faktisk tre nye albums. Der er nye rytmer og nye singler. Første, der er her, det er en helt ny rytme, som ikke er ny. Det er en ny udgave af det her gamle Prince Allan-nummer, som hedder Mastdown Rome.

og albumet, det hedder Reggae Powerhouse Band and Friends Series 2. Og yes, der har også været en udgivelse for nogle år siden, der hed nummer 1. Her er det Fredlocks og Mr. Lee og nummer, som hedder Ru.

Ej, det er en dejlig sang her. Rootsman, Mr. Lee og Fred Lock, som sagt, fra albumet Reggae Powerhouse Band and Friends Series 2. Der er hele 20 numre på det her album, men det holder faktisk det meste af vejen igennem, vil jeg sige. Men der, ja, når der er så mange numre, så kan det jo godt smutte lidt en gang imellem. Men altså, der er så meget godt og god musik på den her, så jeg synes da virkelig, at tjek det album, og lad os da høre et nummer mere her, hvor det kun er Mr. Lee, der synger. Det hedder Sweet

sweet reggae music, det kan vi jo lide. Og det hedder sang her. Altså også med Mr. Lee, som er en gennemgående sanger, skråstreg toaster på det her album. Men ellers er der masser af andre kunstnere med, det vil nok være lige lovligt voldsomt at skulle liste dem alle sammen op. Men I kan begynde at undersøge Reggae Powerhouse Band and Friends Series 2. Rigtig, rigtig mange fede old school style, kan jeg godt sige, nummer på det her. Vi tager lige det sidste nummer for denne her gang med Don Dada, Mr. Lee,

It's all a Rastafari. Og altså Rich Ralstar fra New Zealand. Og ja, så skal vi sande en tur til Afrika og høre et nummer med en fyr, der kalder sig Ibsen der Åne. Og sangen, ja, den er på det lokale sprog Wolof, som man taler i Senegal. Og det hedder Tigal Lul.

Ja, så blev der også plads til to træk i denne uges reggae mood for efter Ibsan Darren og Tega Lulaire. Ja, så var det Agent Sasko og Christopher Martin og helt ny sang for dem, som hedder Easy. I sidste uge, der spillede jeg et enkelt nummer med Monchi G fra hans nye album, som hedder Life, Faith and Love. Her kommer lige et par stykker mere. Først er det sangen her, som hedder Lost in the Moment.

Montyg Lost in the Moment, som sagt fra hans helt nye album. Montyg, ja, han kommer oprindeligt fra Bahama. Det her album, det er sådan en god blanding af sådan forholdsvis soft reggae, som man kan høre her, og så også noget dancehall. Men alt sammen sådan i med masser af god melodi og meget velproduceret. Så hvis jeg er til den der stil her, så vil jeg varmt anbefale albumet her, som hedder Life, Faith and Love. Dream Bigger.

hedder sangen altså her med Kajan. Og Kajan, hun har før lavet en hel masse dancehall, men er nu blevet sådan rimelig conscious, i hvert fald på det her album. Jeg kan jo ikke sige noget om fremtiden. Men lad os da endelig markere det med at spille endnu et af de faktisk rigtig gode numre, der er på albumet, som hedder Here Comes Kajan. Det her nummer

Born, altså Leader, og så kan man jo så godt høre, at det her dancehall-gen, det stadig slår igennem, og det gør sandelig ikke noget, når man så også samtidig kan synge og kan skrive nogle gode tekster som det her nummer. Og lad os da bare lige høre et enkelt nummer mere med Kashan fra det her helt nye album, og sangen her, den hedder ja, People Heart, lige præcis. Og det er altså Kashan. Eller med andre ord, here comes.

en hel del korte nummer, jeg har fået med her i denne udgave af Reggae Moods, men altså Surfer Girl, Nixie Farkas og Soho. Og det har også været sådan lidt soft her i den sidste halvdel. Så lad os da bare lige understrege det

Og det blev så også næste nummer i denne uges Reggae Moods. Jeg siger rigtig mange tak til alle jer, der lyttede med, og håber selvfølgelig også, at I vil være med i næste uge til endnu mere af den gode roots rock reggae. Og et af de numre, eller ikke et af de numre, men en af de det album, jeg vil præsentere næste uge, det er et helt nyt album fra Capleton. Skal vi ikke lige slutte af med det? Det hedder Red Again. Og med den siger jeg,

0: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.
1: Fang Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag klokken 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går